0: Jesse. Pintua. Obana abashisu umlilo na jilasa sibalalele.
1: Hi,
0: wethu.
1: Hi, wethu.
0: Hi, wethu.
1: Hi, wethu.
0: Hi, wethu.